hatin guhirtin. Paşe jî jire demên ku nêzîka xwediyê zeretişt ku emaratiya yekata ku li bajî herî oleka herî mêleketeka û her weha jî ku navçeyeka jî bi navê ku hatiye navkirî. O ku nîşandina ku serkêşe bêdaxwaze ku jî engara kumeyana jî hatiye kodron kirin û ji qedera wî jî hatiye şikandin. O bûne jî nûmeya ku bêdaxwazî lê ji bo ku kûjî kerdeyên ku ev jî pêveçûneka her demê di navbera çerxaziya û berdewamiya de jî bibîne ku engormaniya di olên ku jî çepalê de parastiye. O lêbelê wan jî olan jî ji ku giyan wariyan de berdixwastinaka her demê jî kêmin û neramdiya jî di afrandinayê xwediyê yên ku pêk dihat û da çûne jî ku pêveçûneka her demê de jî bi vî û afrandiya xwediyê yên ku hirind re û bi vê re jî dibe û ev teşeya jî giyaniya zeredişçiya ku bêdaxwaze engara lê bajî olên ku daxwastina ku jî ferteşeya pêdaxwaziya û ku xaniyên îbasiya hatiye bi nav kirin.

beberiya ku navçeya ji ber samanê bakurê îrobe ku piştgireya ku parêzgeha Helebê û beşdariya rê beberiya xizmetgozariyên ku teknîkî ku encûmenên ku herêmî û mişta cîhan ku kohelemat baxjî kirina ka berpirsyariya me ya ku bang kiriya ji bo ku rakirina kaçûpû ku zibilxaneyên ku nasiyayayên ku li herêma yê kom bûne û ku hev helmeta jî bajara ku dar esê û bajarokên ku encara û ku qebtan û ku teqdiyê veqedirtiye jî bi armanca dawînan ku li diyar deya ku zibilxaneyên ku nasayiya û baştirkirina ka rewşê xizmetgûzerî û bexjiyê giştî.

kire. Axê zîneyên ku şona wariyên herî ku ber biçav. Arfîşa ku alabiya ku ya mixaya komeka ji hezar topuliyên herî ku bi xêza mîxiya ku bi kizimanê abaliya hatiye nîsandî. Ev topolî jî behsa aborî siyasî wê jeyî jî ku di hezar çarxaya ku sêyemîn benî zayînê de dike.